littattafai da Sheikh Abdullahi Ibn Qudi ya rubuta a cikin shanin tafsiri da fannoninsa don bai shafi ulumul Qur'ani da ban bai shafi fiqhu da usulul fiqhi to kuma magana zai a kan lugar larabci abin da yi sai almuhaqqiqani suka ce ما أن اللغة العربية لم تكن اللغة الأم للشيخ عبد الله ابن قودي إتا وشي هرش العربي بيزم هرش الناري سيابا ناشيو عبد الله ابن قودي هرش ما يبياشيني هرش اندى أكاي بموتن بشي نكسسو ننايديسو كشي العربي باشيني هرش انقسم نموا وأن البيئة التي نشأ فيها سنن بيئة ينهي دنائية ليلة يأتيك بعيدة عن مركز الحضارة الإسلامية في قلب الجزيرة العربية نيسة كدا شيبية حضارة مسلنشي أتيكين ساكير جزيرة العربة إتا جزيرة العربة إتاكي ودبا أنا فقط جزيرة ما شبه جزيرة جي saboda daga yamma akwai kogi shine maliya daga gefen tana gabas akwai kogi muhidin arab daga kudancinta nan ma akwai kogi amma daga arewa kunan ne ba kogi shi yasa ake kenta shibhu jazira amma ta jawuran ana cewa jaziratul arab to anan ne tushen larabci da malaman nahawu da lugha nan suke shiga cikin tsakiyar sahara sauki larabawan da ba su da wata dangantaka da birane to a bakin suke karɓar larabci to sha wallahi inda irayu nesa yake da wayannan guraren ko jirgin rigacin muta'addida filman diga sannan akwai kuma samun harasa da yare daban-daban a nahiyar da Shehu Abdullahi irayu ita ce ƙasar Hausa amma duk da haka bayan da Sheikh Abdullah na jiha ne filali da rasati na shawarar da kodiyo ta gama da lauɗin hamati ya samu nasara a lokacin yin karatunsa ba min filalin ma'aikata da ilmiya da kuma karantu na zauri wa madarisul qur'aniya da kuma karantu na alqur'ani allati sharaka fi ta'sisiha wanda ya tarayya wajen kafata ma akhihi Sheikh Usman tare da dan uwansa Sheikh Usman abinda su yayi na samun nasara ko ji alil lughatil arabiyya ta hatta makanatar kubra bayna lughat cikin sanya harshen larabci da ma ya samu matsayi babba a tsakanin karasa duk larabci sai ya mamaye aiki na gwamnati ma da larabci ake takardu da wasiƙu duk da larabci ake wa kana itiqamuhu laha kan wato gogewarsa da dandakewarsa da yi ga larabci wa kudratuhu ala tadwi'iha nasaran wa nazman da kuma ikon da ya samu ala tadwi'iha wajen murɗata kamar mace mai yin taliya ko mace mai yin alkaki in ta fara za ta sassaƙa bashi ta lallauya shi ta yi wannan kanan da ɗewar ta wata yake yi wa larabci nasaran wa nazman ko rubutu zube ko kuma waka wa kitabati biha fi kulli munasabatin da kuma yin rubutu da ita ko ce irin munasaba munasabar ta ilimi ce ta siyasa ce ta tarbiyya ce ta tattalin arziki ce ta harkar science ce duk yana rubutu da ita min mali alahu ya hamilu da kama arabiyya sudan abinda ya bashi dama ya samu lakabin balarabar ƙasar Hausa lima asdahu min hidimatin lillugar arabiyya domin abinda ya yi na hidimar wannan lugha ta larabci wanta share ma'allamati ilmita addida biha da kuma yaɗuwar littattafan da ya rubuta masu yawa da harshen larabci da hu asal min sharhazihi lugha yana da tasiri wajen yaɗuwar harshen larabci wa ƙar sahama Sheikh Abdullahi min sharhazihi lugha min khilali mu'allafati al-adida allati asbahat marja'an li muta'allimi al-lugha al-arabiyya fi qalbi ibridiya wa bilad al-hausa bi siratin khassa wal alam al-islami ala wajhi al-umum yace

yaushe Abdullahi ya bada gudunmawa a cikin yada harshen Larabci ta hanyar littattafan da ya rubuta masu yawa wanda suka zama su ne marjadi wato majingina da makoma ga masu koyon harshen Larabci a Afirka ta yamma da kuma ƙasar Hausa a takaice da kuma al'alamul Islami ala wajhil umum dukkan madaular musulunci ko ƙasar musulmi. Wannan haji girma Allahbat daga cikin waɗannan ta'alibai nasa da ya harshen Larabci na ɗaya shi ne Al-Ismul Rasid, na ce shi Madinatu Sirri wa Surul Jami, shi ne birnin ilimin sirri da kuma madala wacce ta tattare komai. Shi ne Al-Ismul Rasid fili mai tafsir yu'alijul shaykhu fihi usulan lughal arabiyya wa asraraha, shi ya yi munawala ko ya yi ƙoƙarin tattauna abin da ya shafi usuli na lughar Larabci da kuma asrarin lughar, shi ne gyare-gyaren da ya yi wa Fairoza Abadi a cikin alƙamus ɗinsa. Amman da farko shi na ce alhamdulillahi allazi tasarrafa ta'arrafa ala ibadihi bima tasarrafa wa anzala lughatul bawadi al-bulagha al-lisan al-hawadi, wa cikinsa yake cewa ومعرض الأسرار للجميع علم لسان العرب الرفيع وهو سبيل الفهم للمعاني في سنة النبي والقرآن وتغير وسنة ابن مياي أمباني دالعرب شميكو وهي السلفي ممكن هيك ذكر دالعرب شبا أقوين دي كيف تبقى إلوجي إن أتشان أو بجد أو سكك أو شمني السحير لهير بهير وبر قائدة شي aure da yin aure da yin aure da yin sahiru da yin rahil da yin abinu yake cewa a shiyar abu alu da dalke sa'i abu alu da rufa ramin abdila'i khalilu si ba wani ballar awu wa asibu inda kuma fa'alahu yadun kohun sahun palun wakon alun pija wa ariya fata zaka yana ta yi yana cewa a wajen suna wanda sulasi mai wazani goma sha biyu shi ne yake cewa wato da ya zo sai ce salisuwar ahiri wasakana zida fila aini min ismin sulasin jorida da wannan baitin duk ƙa'idojin da ake so ya shimfiɗa su salisuwar ahiri in ka zo ka ɗauki karar ƙarfi uku a ala ko fa ala fa'un wa ainun wa lamun su ne ma'auni, to in ka ɗauke su waɗannan ya ce to ka cire harafin ƙarshe wannan na ilimin na hau ne, amma da na ɗaya da na biyu su ne na hau sai ce sallis sa harafi uku faɗin ta zama maftuha faɗin ta zama badumoma kaga fa faftura ku badumoma fi makasura sannan ainin shi ma sallis shi ma fa'ala akwai fa'ula akwai fa'ila sannan sai cewa sakali da dafila aini ainin kuma ka ƙara masa sukuni shi na ɗaukan hukunci hudu akwai fataha akwai kasara akwai damma akwai sukuni, to in ka lissafa su ka bi fa'ala bi fatahi li fa'i wa fatahi li aini fa'ula bi fatahi li fa'i wa damma li aini fa'ila bi fatahi li fa'i wa kasara li aini fa'ila fa'la bi fatahi li fa'i wa sukuni li aini kaga ka samu hukunci hudu sannan ka komo fa'ala kudula kudula shaga shi ma sannan ka zama fi'ala fi'alu fi'ali fi'ili su ma su ne za ka banta hukunci goma sha biyu amma an yi irgayin ɗaya guda goma sha biyu sha ɗaya yake amfani da su kaga da bai ce dai kawai ya gabace sallisuwar akhiri wasakana da dafil aini min ismin sulasin jorida ya ce wa lura wa'i ja'afar wajen birijin umarki maɗirin jirhumu وجعلنا وجب دون أبر بصري وزاده الأقش والكوفي وللقماسي أتى سفر جر جهم رشن كقام وقل أبير
ibn aw ajami aw bi hasan aw ila shazimi wa ka yi shi shine al-ismu al-rasil fi ilmi tasrif wa kama bi taqiqihi wa sharhi al-doktor Muhammad Salih Hussein wanda ya taqiqe sa sharhin sa shine doktor Muhammad Salih Hussein wannan malamin mu ne ya koya mun nahwu shi ko mutumin Sudan ne inda ya gane mamaki ya tafi ya bar Najeriya ya tafi aiki a kasar Uganda yadda can ya zauna irin sabbatical bayan ya zo Uganda ya gama ko ya sake tafiya ya koma Sudan yana yin kafi ya koma yana koyarwa wurin profesa to yadda ya ban mamaki a cikin Ramadan a Madina mun wuce ta gaban Annabi alaihi salam bayan an sha ruwa sai mun magana shi kuma ya je babu baki'i magana muka yi da wani a cikin nan amma yana da wata sai ya tsaya ina kusa da ya ce ai murya ka na jo da gona da shi ya kai shekara goma sai ya tsaya da shi da mutane su bar suna bin su duhu haka wanda ya gaisa ya ce ai murya ka na jo shi sa ban taɓa wa daga tattauna da shi daga ba da markan karatu ya fara tattauna da ni wakana wadu wa ɗaci da dalil da rajistar majistare shi maudu'in wannan littafin da ita sharhin da taƙiƙi samun daraja ce ta masters a lugar larabci wadda dai a ɗaukar ula da dalil fikiri an yi masa bugu na farko wata dalil fikir shekara ta 1404 shekara ta 1984 aka buga shi sai na biyu al-bahr al-muhit alladhi dama bayna jawanibi akthar min 44000 min al-abyat shi ne tabun al-bahr al-muhit ya kunshi sama da baiti 4400 min al-abyat na waƙoƙi da yi akan ilmin nahwu da sarhu muwazza'a bayna al-muqaddima وسبعه كتب وخاتمه اقوم بقدمه اقوي لتافي بقوي تقوم خاتمه شيخ معك ايه البحر المحيط نسا سنة سيتي عالج الشيخ عبد الله من خلالها كل ما يتعلق باللغة واصولها شيخ يا تبتونا اكم مسألة دلتا شاكو عالش اللاربجي لقلباتو توش اللاربجي وكان يستند في ذلك على أمهات الكتب التي سبق تأليفها في اللغة العربية وكويا جنجين كويا سوسو أبن ددي أشكم أمهات الكتب من يمن يلتلق الله ربسي وند أكبه تاكابنشي وأتمد أيضا على كتابات العالم والفقيه الإسلامي إلى الدين السيودي يالبو جرى التقند على العالم وتو مالمي musulun fikihu a daular musulunci shine duniyar musulunci shine jalali dinar suhudi wato ya rubuta littafin akan wannan al'amur ya taƙiƙe harbar safarar doktor muhammadu sani khamis wanda ya taƙiƙe wannan littafi shine doktor muhammadu sani khamis a yanzu al'ustazu doktor yake wani alibihi a shahadatar alamiya a doktora filibar arabiyar jami'ar bayero kano da wannan littafin da ya samu shaida ta duniya ita ce doctor degree a harshen larabci a jami'ar bayero sai na uku shi ne lamur bariki fiyar wani shi malam sai kawai bashi haka amma shi ma wanda ya ta haƙiƙin wannan littafin shi ne a doctor ya haya faru kucedi da na yi ne darajatin license filibar arabiya da jami'ar bayero lokacin da zai digiri na ɗaya to a kan sa'i a lokacin akwai wani a jami'ar Sokoto ya yi masters a kan lambar birki ɗin shi kuma Muhammadu Salih wannan wanda ilhisin rasul Muhammadu Salih Hussein shi ko shi ne mashirafin malam yahaya a lokacin ba shi da diplomar madarik ƙwaƙwarsa abu ya rage sai shi ne ka rubuta Allah bai taɓa maimaita mutum biyu ba abin da wancan ya rubuta kai ma za ka rubuta na ka za ka zo da abin da ba shi da shi zai zo da abin da ba ka da shi ƙaro wata musulmi ce to shi ne malaha ya rubuta na sabi ta bane ta haƙiƙin lambar birki da iraq shi kuma ba sai ya kwatahun da
لديه الوافي لإلمي العرود والكوافي فتو لديه الوافي شكما كن إلمن عرودي بكافية يرمو تاشي وهو أيضا يكون من الكتب المنظومة التي إيطرت على 300 من الأبيات وأن المذهبي إيش يكون شيء البيت قريبي لتلاتين وهو كتاب مخروب يتكون من 8 shi ko ta ne ma ba dole rubutun hannu wato yana da kashi kashi kamar gida 8 ya raba shi shi ma yana da gwanantar sa a ciki a farkon littafin duk adadin ilmin aure sai ya rubuta sa a ciki yana cewa qulu rajulan mutallahi khaliqu ma janahu abdullahi ahmadu man kala anzala alkitaba arshadana wa sabbada alasbaba كنت على الحرب الأمام هذا القابها جبالها أوتادا وأقبل الصلاة والسلام على نبي جاء بالإسلام ومنجز له الطويل الكاملة الوافر البسيط في جلامنا وهاجزا في وأزه وراجزا في هربه وسلس قطرا ناجزا ذكا بقول القواعد من أصول ما علم الأرض السيدي ذو بساتك صلاتي بأن نغل صدى وديع الله سبحانه وتعالى وكيرو تشياي مدانا من يوم بسيئة علم الأرض تو سيما نروب العرب سيني ناسا مقولنا عربي ليكي نسس ناباش لتعمل يزوسوي كذي تحقيق سشيما أرسوجان ونن dan yayin da ma wasu wata kansa amma na ba shi littafin ya ce zai je kokari ya rubuta a kan shi ma ai ta hakikin sa kamar da ake saura wannan sun yi zaban da aka guda hudu manyan manya da shi wallahi a kan rubar larabci su a gwaranta sai mu Allah ba ta rufe tarih da taɓanɗe a cikin tarih wannan abin ba alhamdulillah amma ilimin nahu an ka ce mu'allaf ba ta rufe tarih in ka sa alhamdulillah shi ko babin nahu ne daban akwai tarih akwai ta'arif ta'arif wanda kake rubuta a hadasu daga ranar da wata ya kama zuwa 15 daga 15 zuwa 30 yanda ake jera shi a larabci a ilimin nahu sunan wannan ba a kan sa'i ba a kan tarihi a hadasun da suka faru ne yau da gobe wace da ta da shi ko kuma ko ji kada alƙa bi sikili gidi da ne wa rubai ki ma da ne shi ne wal adabi fa inna mu lam yusi kitaba ta ta'arifu wa siyar fa lai dan goje idan alƙa bi sikili gidi da ne wa rubai ki ma da ne shi wal adab wato ya ba da gudun mu da irin nauyin da yake da shi na ilimi da rubar larabci a cikin fagen waka da adabi cewa shi bai manta rubutun tarihi da sira ba faɗan nadar hausa hannun mu'allafati shekh rubutun tarihi da sira ya samu nasu rabo a cigaban shehu abdullahi walgari abin da ya ban mamaki ba ko ana kitaba tiyi fi siyarwar tarih kamar bishirar nasari shi rubutunsa a kan tarihi da sira da waka da zube ya yi wasu gidanin usulubin shirin da tarihin tarihi tarihiya da ƙarfi na gwagwajen ƙarida amfani da usulubin waka a cikin rubuta tarihi ana ɗaukarsa wato misali ne wanda yake wato ba a saba ganinsa ba daban yake da annal mu'arrikha yana aika da rumar gwagwajen shiri bin kitaba da rus tarihiya da kullum ƙarfi a bangar tarihi da ƙarfi shirin cewa mai tarihi

0: سمع مقيده اسمع الفيلم ماما راديو راديو راديو
1: masu sauraron mu assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu barkamu da kasancewa tare da ku a cikin shirin ku karkade kunnuwan ku kusha labari shin da ke zakulun ku tani daga sassa daban-daban a fadin duniya subhanahu wa ta'ala domin ilmantarwa fadakarwa da kuma sanya nishadi a wasu lokutan ku har da ban haushi a gefe guda kuma shirin yana zama wata katanga da za ku jingina da ita domin fafutukan neman 'yancin ku

0: السلام عليكم.
1: وعليكم السلام.
0: بك يا ابو عميد علي.
1: طيب يا سعني
0: ليه يقولوا موقع؟
1: طيب ينزل موقع فارع غباتر وإن شاء الله.
0: yanzu muka fara muna mun kawo wannan ruwi ne akan haƙƙin jama'a ne haƙƙin jama'a da nauyin gwamnati wajen samar da ci gaba.
2: Na'am.
0: Ta ɓangaren samar da kamar mai da kuke bukata? Kamar mai da kuke bukata?
2: Yanzu yana da ci makarantu sana'a da mutane da zuwa nan aikin ba wani kuma gwamnati ya lokacin da ake da tasan da mu a wata mamma ta ci na
0: biyu
2: gwamnati na da zuwa ne da wata mara bada ba suna jiwa da cikin kwakwaro a faɗi bara kuma na biyu.
0: To amma kuna ke korafin ku inda ya dace ko kuma kawai kun zuba ido ne? A kura ko? To.
2: Allah ya dubu ya mara ajiyar hankalin su dai. A zuwa duba da hanyar da ta zo daga ɗan hakan.
0: Na'am.

0: وجهه. أما أن بعض الناس يقول أن في تكوين الغائب سوى دعم اسمه دعم
1: duk wannan cewa take yi idan ana likita na kasance wata na uku da yin aure amma sau ɗaya na ga al'ada ta a daidai yanzu kuma ya koma zuwa mun baki saɓanin jiha amma ba ma iya zuwa da yawa na je asibiti an ce babu ciki.